serigne touba neena juroom ñent yi julit bu ko taxo da nga mucc aduna da nga mucc alakhirah neena julit day ragal yalla ragal ko ragal yalla ragal ko ragalul yalla bayyi lu bon bayyi ku bon bayyi fu ñuy defé lu bon lu mu xamul bu mu ko wax lu mu manul bu mu ko def lu mu momul mandu ca li ku ko taxo da nga mucc aduna da nga mucc alakhirah.